Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

0: A quella canzone da Vart Siamis da Teo De Monte e si vigneu las 12 mese de vign Hilaric.
1: RTR Las gratulazions presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: Menüs de festa per nascidas e nascils 22 de maig ci satir in qualinesi forse in grillada in qualaura de Balezia ci ca oz natalezi vendergis vitir la perspectiva cu la fin dama leunga de ciuncaesma sa propi festiva gic a leung viadenne la noce da suenter pada de cevunda de serevigni ci ca a tot quala quida udinza e las gratulazions che in arrivada sa scritta quala casce preleger Gheorghina Ianchi Shalou Lane and Chaver. Adotz in de quels moments ki dat buoshi se vens, ki va chaffen, ki tuca ene ga meinus, an chavin culin per, ka maridau il 22 de maig 1976. Imper, ka sa festiva oz, nozes de daur. Silvia a Niklo Stier, a persons, a quai cheu ei per vus. A persons festivesce a noz Niklo a Silvia Stier les nozes de dor, oz avant ciuncantons on els dec ea a pon vurda a navos en blers bellas regurdiences comunables. Nos tots giavijagn an bel de da nozes ci possen anc eir en lung taimp an zemmen tras la vita. Galdi oz vos de fage un po' festa. Cordials seleits de vos unfans con lor partenaris e famiglias, Jacqueline, Andreas, Marcel e Yolanda. Propi in tierm impressionant, cun contons maridai, Silvia e Niklo Stier, la canzun, che tot vos carzan gevijau, probabiline che colige specialmen vossa historia d'amur, forse die cunte gurdiences vidos un prims pas comunables. Scoper. Elvis Presley, ei, Sam Chaus.

Sün vias creschüdes eint. Dad Henri Pir. Üna poesia cerce il pass ant il clair sur la cera. Eu til asiau sün vias creschüdes eint. Eu sadai e clom culs lefs ümits d'angoscia.